پاسخ به این پرسش که ایالات متحده آمریکا چطور این کار را انجام می‌دهد تکرار کرد، ما به آن دست خواهیم یافت. نمایندگی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی چهارشنبه 16 سال حدود ساعت 9 صبح وقت شرق آمریکا یعنی 4:30 عصر به وقت افغانستان یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که قصد حرکت به سوی یکی از بنادر ایران را داشت با هدف قرار دادن سکان آن را از ادامه مسیر باز داشتند. کامین نفتکش را امتی حسنا معرفی کرد و نوشت نیروهای آمریکایی هنگام عبور این شناور از آبهای بین‌المللی در خلیج عمان چندین هشدار صادر کردند و به آن اطلاع دادند که در حال نفوذ محاصره آمریکاست. در این بیانیه آمده است پس از آن که خدمه حسنا با هشدارهای مکرر عمل نکردند، نیروهای آمریکایی با شلیک چند گلوله از توپ 20 میلیمتری یک جنگنده FI 18 سوپر نیروی دریایی آمریکا که از ناوای هواپیمابر USS ابرام لینکن با پرواز در آمده بود سکان این نفتکش را از کار انداختند. حسنا دیگر به سوی ایران در حرکت نیست. وبسایت نت بلاگز صبح پنجشنبه اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران پس از 1632 ساعت قطع گسترده از شبکه های بین المللی وارد 60 روز خود شده است. نت بلاگز نوشته است این وضعیت به افزایش بیکاری در میان کارگران دامن میزند و با توزیع ثروت به نفع گروه های همسو با حکومت منجر شده است. ران نول بارو وزیر خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش اعلام کرد که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد لغو حتی کوچکترین تحریم مربوط به جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. بیشتر امانوئل مکرون اعلام کرد در گفتگو با مسعود پزشکیان خواستار رفع فوری محاصره تنگه هرمز شده بود. وزارت خارجه چین درباره حمله به تاسیسات نفتی امارات متحده عربی اعلام کرده است که با اقداماتی که به افزایش تنش در منطقه منجر می‌شود قاطعانه مخالفت می‌کند. امارات متحده عربی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعلام کرده بود هدف حملات موشکی و پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی اما انجام هر گونه حمله به این کشور را تکذیب کرده است. وزیر خارجه فیلیپین به همتایان خود از کشورهای جنوب شرقی آسیا گفته است که بلوک آسان باید هماهنگی خود را در مواقع بحرانی تقویت کند زیرا منطقه از پیامدهای اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه رنج می‌برد. با گزارش خبرگزاری رویترز ترازا لازو در مراسم گشایش نشست وزرای امور خارجه ACAN در فیلیپین گفته است مسای ما در جلسات ویژه نشان داده است که ACAN باید هماهنگی خود در مواقع بحرانی و آمادگی نهادی خود را تقویت کند. ACAN اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا شامل 11 کشور برونی، کامبوج، اندونزیا، لاوس، مالیزیا، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام و تیمور شرقی است. وزیر خارجه آمریکا میگه سازمان ملل متحد باید مکانی برای حل مسالمت‌آمیز مذاکرات جهانی باشد و اگر نتواند تهدیدات مجرمانه ایران علیه کشتی ایرانی در تنگه هرمز را مک کند این یک آزمون واقعی برای آن است. وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه اعلام کرده بود که این کشور در پی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همراه با بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و قطر قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل برای دفاع از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تدوین کرده است. تنها بریتانیایی پنجشنبه در انتخابات محلی و منطقه‌ای شرکت کردند. این انتخابات برای تعیین نزدیک به 5000 کرسی شورای محلی در انگلستان، پارلمان‌های اسکاتلند و ولز برگزار می‌شود. نتایج این انتخابات آزمونه برای میزان محبوبیت حزب حاکم کارگر و رهبری کیر ستارمر تلقی می‌شود. ناظران بر این باورند که اگر رای دهندگان به جای احزاب غالب کارگر و محافظه‌کار به سمت احزاب پوپولیست و ملی‌گرایی گرایش پیدا کنند، این می‌تواند نظام دو حزبی بریتانیا را به چالش بکشد. بر اساس نظرسنجی ها حزب راستگرای رفورم یوکی با رهبری نایجل فراج می تواند جایگاه خود را در شورای محلی تقویت کند. نظرسنجی ها نشان می دهد این حزب پاپولیز احتمالا نفوذ خود را در شورای محلی انگلستان افزایش خواهد داد. به یه دو حمله مرگبار گروه بوکر حرام بر ارتش چاد حکومت این کشور سه روز عزای اعلام کرده است. این حملات دست کم 26 نظامی را کشته است. محمد ادریس دبی اکنو رئیس جمهور چاد بر ادامه مبارزه برای نابودی گروه بوکر

0: حرام تأکید کرده است. با گزارش منابعی نظامی، نخستین حمله شام گوید دوشنبه به یک پاسگاه ارتش در بروک و لوترام انجام شده است که دست کم 24 نفر کشته و چندین زخمی در پی گذاشته است. در حمله دوم، نیروهای گشتی ارتش چاد روز چهارشنبه در بخش جزیره‌ای در دریاچه چاد در کمین اعضای بوکو حرام گرفتار شدند که در آن دست کم 2 ژنرال کشته شدند. در روزهای اعضای ملی پرچم‌ها نیمه برافراشته شدند و برنامه‌های جشنی لغو شدند. چاد کشوری در مرکز قاره آفریقا است. منطقه دریاچه چاد در سالهای اخیر به یکی از کانون‌های اصلی فعالیت گروه‌های جهادی تبدیل شده است. برادر ناتنی از ایالت اوهایو آمریکا که خود را به دروغ عضو خاندان سلطنتی امارات متحده عربی معرفی کرده بودند، به جرم رشوه‌دهی و میلیون‌ها دلار کلاهبرداری به 24 و 23 سال زندان محکوم شدند. وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرده است که زبیر الزبیر 43 ساله و 23 سال و مزمل الزبیر 33 ساله و 23 سال زندان محکوم شدند. این دو برادر با استفاده از هویت‌های جعلی قربانیان خود را در چندین یالات و کشور فریب داده بودند. همچنان مایکل لیون اسمیدلی، مقام پیشنه شهر کلیوواد شرقی نیز به 97 ماه زندان محکوم شد. این مدت کم بیش از 8 سال است. این 3 نفر پس از محاکمه بیش از 2 هفته‌ای مجرم شناخته شدند. این محاکمه 35 شاهد شهادت دادند و 324 مدرک بررسی شده است. اتهام‌های آنها شامل توطئه برای رشوه‌دهی، کلاهبرداری پولشویی، سرقت از بودجه دولتی و کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی جعلی بوده است. وزیر خارجه قطر همچنان احتمال بالای برای راه حل دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن را تایید کرد. محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه قطر در مصاحبه با روزنامه عربیه جدید گفته است که با وجود اختلاف دیدگاه‌ها در تهران و واشنگتن، همچنان احتمال بالایی برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک وجود دارد. ارتش اسرائیل میگوید فرمانده یگان رضوان حزب الله در حمله به بیروت کشته شده است. ارتش اسرائیل تایید کرد احمد غالب بلوط، معروف به مالک، فرمانده یگان رضوان، نیروی ویژه حزب الله در حمله روز گذشته به ضایحه بیروت کشته شده است. نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه در بیان اعلام کرده بودند فرماندهان یگان رضوان در حمله اسرائیل در بیروت هدف قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با پاپ به واتیکان سفر کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا وارد واتیکان شد. او قرار است در این سفر با پاپ لئو رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کند. سفر روبیو به واتیکان پس از حملات ترامپ با پاپ به دلیل موضع او در قبال جنگ ایران انجام شده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم به لبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی کوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی، با جنگل بگذرم، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: صدای شما. شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رمادار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. ابراز امیدواری ترامپ به توافق با تهران. اسرائیل میگوید که ایران بر سر سلاح هسته‌ای و انتقال اورانیوم انعطاف نشان داده است. پناهگاه برای کویرهای جنگ زده لبنان، آوارگان جنگی برای فرار از طرد شدن به خانه های امن پناه بردند.
1: این بیماری معمولا از جویندگان به انسان منتقل می شود.
0: و شیوع هانتا ویروس در کشتی تفریحی، بیماری نادری که از موشها سرایت می کند، تا اکنون جان 3 مسافر را گرفته است. آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. یک روز پس از انتشار خبر تبادل طرح جدید مذاکرات آمریکا و ایران، دونالد ترامپ درباره روند مذاکرات و پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرده است. همزمان به گزارش کانال 12 اسرائیل، ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده که بدون خروج اورانیوم غنی شده از ایران هیچ توافق با ایران امضا نخواهد شد. همزمان ارزیابی‌های امنیتی در اسرائیل نشان می‌دهد که ایران در مورد انتقال ذخایر اورانیوم 60% به کشور ثالث تا حد انعطاف نشان داده، اما همچنان بر سر مقصد انتقال این مواد اختلاف وجود دارد. این طرف سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که تهران ممکن است به زودی به پیشنهادهای آمریکا پاسخ بدهد. با گفته او میزان نزدیکی دو طرف به توافق روشن نیست، اما اسلام آباد نسبت به روند گفتگوها خوشبین است. او گفته که از محل امضای احتمالی توافق اطلاعی ندارد، اما کشورش برای میزبانی آمادگی دارد. در سوی دیگر پزشکیان مدعی شده که به تازگی با مشتبه خامنه ای دیدار داشته و از نوع نگاه مشتبه به مسائل تمجید کرده است. در ایران سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید که جمهوری اسلامی ایران در حال تبادل پیام با آمریکا بر سر طرح پیشنهادی صلح و پایان جنگ است. ابراهیم رضایی همچنین گفته که تهران هنوز پاسخ به پیشنهاد آمریکا نداده است. همزمان محمد باقر قالیباف، رئیس اولیه تیم مذاکره کننده ایران، عملیات آزادی تنگه هرمز را شکست خورده توصیف کرده و رسانه‌هایی را که از توافق خبر می‌دهند جعلی خوانده است. ظهر امروز مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، از دیدار بی‌واسطه با مشتبه خامنه‌ای خبر داده بود. پزشکیان در نشست دولتی تاکید کرده که مشتبه خامنه‌ای را دیده و او برخورد صمیمانه با پزشکیان داشته است.
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا انسانی بود، صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در رابطه با آخرین تحولات، همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین ها از شد و نشد مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟ تحولات زیاد را شاهد هستیم تا این دم.
3: همینطور است صدف. خب تا به حال ایران جواب نداده به ایالات متحده آمریکا. همینطور که در مقدمه هم اشاره شد، احتمال این وجود داره که به زودی ها جمهوری اسلامی ایران پاسخ رسمی داشته باشه، شاید امروز یا فردا، بر اساس اون زمان بندی که چند روز پیش تعیین شده بود از زبان آقای ترامپ ما شنیده بودیم. احتمالا امروز یا فردا باید پاسخ جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی ها سپرده شود از طریق واسطه البته. و همینطور مقام های پاکستانی هم گفتن که احتمال این وجود داره که به زودی ها پاسخ جمهوری اسلامی ایران را دریافت کنه. این در حال است که خب پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران هم از دیدارش با رهبر جدید جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای خبر داده و این دیدار در حال صورت میگیره یا خبر این دیدار منتشر میشه که برخی رسانه ها از اختلاف نظر در تهران میان مقام های این کشور خبر میدن و اینکه این موضع واحد در قبال مذاکره با ایالات متحده آمریکا وجود نداره. بارها آقای ترامپ هم اینجا در کاخ سفید تکرار کرده که تهران فعلا یک موضع واحد نداره و کسانی که باید تصمیم بگیره در واقع یک فرد مشخص نیست و این روند کلی مذاکرات را به تأخیر انداخته. ما معلوم نیست، وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که ما در حال بررسی در واقع پیشنهاد ایالات متحده آمریکا هستیم، اما تا ساعت پیش سخنگوی این وزارت اسماعیل بقایی گفته بود که هنوز جواب رسمی جمهوری اسلامی داده نشده.
0: پاکستان خیلی تلاش کرده ظاهرا در روزهای گذشته که این مذاکرات منجر به صلح شود. آیا هنوز هم این کشور که میانجیگر است میان هر دو طرف امیدوار است که دور بعدی مذاکرات احتمالی در پاکستان برگزار شود یا خیر؟
3: مقام های پاکستانی گفتن که پیام ها داره رد و بدل میشه و انتظار داره که جمهوری اسلامی پاسخش به نزدیک ها داده شد، اما هنوز از محل برگزاری احتمالی دور دوم مذاکرات روشن نیست. منتها بر اساس گزارش ها احتمال این وجود داره که باز هم تنها پاکستان میانجی اصلی باشه، به دلیل اینکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته بود که تنها میانجی رسمی میان دو کشور فعلا پاکستان هست و آقای ترامپ هم گفته که مقام‌های پاکستانی از جمله جنرال منیر و نخست وزیر آن کشور اعتماد داره و تقدیر و تمجید کرده از کار و تلاش‌های دیپلماتیک آنها انجام میده. اما فعلا گزارش‌هایی که تایید شده حاکی است که در واقع اون چارچوب مذاکرات فعلا متمرکز به تنگه هرمز هست، اینکه آزاد بشه و جمهوری اسلامی خواهان یک تضمین امنیتی است که برخی گزارش‌ها حاکی است که گویا چین هم اینجا نقش داره تا در واقع ضمانت‌هایی به جمهوری اسلامی ایران داده شود. اما همونطور که اشاره شد هیچ چیزی هنوز قطعی نیست، ممکن است هر لحظه تغییر کنه.
0: همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در بیروت یک پناهگاه کوچک برای اعضای جامعه کویر که از جنگ به طرد خانوادگی فرار کردند محل امنی برای آغاز دوباره زندگی شده است. ساکنان میگویند که با وضعیت شکننده یا آتش‌بس در پناهگاه‌های دولتی جایی ندارند و افراد ترنس به دلیل ناهمخوانی مدارک و ظاهر با تحقیر و تهدید روبرو هستند. همکارم سمیه ولی‌زاده از زندگی این گروه گزارش تهیه کرده است.
4: در یکی از محله‌های ناشناس بیروت، پشت دری که نشانی ندارد، چند تخت دو طبقه و اتاق‌های ساده محلی ساخته شده برای کسانی که جنگ آخرین پناهشان را هم از بین برده است. کوبرهای آوارعی که نه جایی در پناهگاه‌های رسمی دارند و نمی توانند به خانواده‌هایشان بازگردند. با وجود اعلام آتش بس، حملات اسرائیل به جنوب لبنان و حومه بیروت ادامه دارد. حملاتی که هزاران نفر را آواره کرده است.
5: وقتی رسیدم برای اولین بار احساس آرامش روانی داشتم. اینجا فقط محمد هستم، همانطوری که خودم میخواهم باشم، نه آنطوری که دیگران میخواهند.
4: محمد پس از بمباران خانه اش در جنوب لبنان به بیروت فرار کرد، نه فقط از جنگ بلکه از سالها طرد شدن. ساکنان این خانه امن تلاش می کنند در میانه جنگ زندگی روزمره را دوباره بسازند. فعالان می گویند بسیاری از اعضای جامعه LGBTQ نه جایی در پناهگاه های دولتی دارند و نه امکان بازگشت به خانواده.
6: به مدارکم نگاه می کردن و بعد به من چیزهایی می گفتن که حتی نمی شود تکرار کرد.
4: برای افراد ترنس، تفاوت ظاهر با مدارک هویتی می تواند تحقیر و تهدید در پی بیاورد. در حالی که بیروت دوباره هدف حملات اسرائیل قرار گرفته، در حالی که سازمان ملل خواستار حفاظت از غیر نظامیان و زیر ساخت های لبنان شده، در کشوری که جنگ خانه های بسیاری را ویران کرده، در این آتش بس شکننده، پناهگاه بینام و کوچک جامعه کویر شاید نتواند آینده ساکنانش را تضمین کند، اما اکنون برای آنان تنها جایی است که می توانند بدون ترس خودشان باشند.
0: حالا هم نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روسیه به هیات‌های دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی درباره حمله تلافی‌جویانه گسترده احتمالی به کیف هشدار داده و از آنها خواست فوراً پایتخت اوکراین را ترک کنند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که هشدار مسکو باید جدی گرفته شود. اوایل این هفته روسیه آتش‌بس دو روزه اعلام کرد و از کیف خواست پیروی کند. زلنسکی این آتش‌بس یک طرفه را ناعادلانه خواند و ادعا کرد کسی رسماً پیشنهاد نداده است. گروه زنان و کودکان مرتبط با داعش پس از سالها حضور در اردوگاه‌های سوریه با استرالیا بازگشتند. رسانه‌ها گزارش دادند که 4 زن و 9 کودک وارد شهرهای سیدنی و ملبورن شدند. حکومت استرالیا اعلام کرده است که هیچ کمک به این افراد نمی‌کند. با ورود این گروه، پلیس در میدان‌های هوایی حضور گسترده داشت و 1 زن را در سیدنی بازداشت کرد. عربستان سعودی دسترسی آمریکا به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود می‌کند. منابع دیپلماتیک به نقل از مقامات عربستان سعودی گفتند تا زمانی که واشنگتن حفاظت مناسب در برابر حملات ایران فراهم نکند، ریاض در نظر دارد که این دسترسی را محدود کند. آمریکا در عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق و اردن پایگاه و یا نیروی نظامی دارد که برخی از آنها در جریان جنگ هدف حمله موشکی یا پهپادی قرار گرفتند. ظاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با استقبال از توافقات آتش‌بس میان بزرگان محلی دو طرف مرز در کنر و نورستان آن را نشان دهنده تمایل باشندگان مناطق مرزی به صلح دانست. اندرابی با مثبت خواندن توافق بزرگان در مناطق مرزی آن را نشانه تمایل مردم دو طرف به صلح عنوان کرد.
7: توافق میان مردمان ملکی و قبایل باجوار، چترال، کنر و نورستان اقدام خوب و قابل قدر است. این اقدامات نشان می‌دهد که مردمان دو طرف خواهان صلح‌اند. این احساس را حکومت پاکستان هم دارد. با وجود امیدها و آرزوهایی که مردمان مناطق دو طرف درباره صلح دارند، مشکل اصلی اما این واقعیت است که در خاک افغانستان عناصری فعالیت می‌کنند که مخالف صلح و امنیتند و برای حملات تروریستی در خاک پاکستان برنامه‌ریزی می‌کنند. سوال اصلی این است که طالبان چقدر توانایی کنترل و از میان بردن این عناصر را دارد. این اقدامات در خاک افغانستان و برخی اوقات با همکاری حکومت‌های محلی و شاید هم رژیم طالبان برنامه‌ریزی می‌شود.
0: همزمان احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان می‌گوید که طالبان مثل کودکان هستند و هر قدر زمان بخواهند پاکستان برایشان می‌دهد.
8: طالبان می‌گویند که ساعت نزد شما و زمان در اختیار ماست. تمام زمانها در اختیار ماست. هر قدر بخواهی زمان در اختیار ما است. مثل کودکان هستند. هر قدر زمان بخواهند برایشان می دهیم. هیچ مشکلی نیست.
0: ویدیوی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد یک محافظ امنیتی طالبان یک نوجوان را لاتکوب می کند. پس از نشر این ویدیو، فرماندهی امنیتی طالبان در کابل اعلام کرده که فرد مذکور شناسایی و بازداشت شده است. خالد زدران سخنگوی طالبان در فرماندهی امنیه کابل میگوید که متهم برای طی مراحل قانونی بر ریاست امنیت داخلی کابل سپرده شده است. طالبان اعتراف متهم را نیز منتشر کردند.
9: په دې ورستیو کې هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وه او په کې یو امنیتي ساتونکی د لارې پر سر یو کس وهي، کله چې امنیتي مسؤولین له یادې پیښې خبر شول، عاجل لاس په کار شول او په پیښه کې ښکېل امنیتي ساتونکی نیول شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ اړوند داخلي امنیت څانګې ته سپارل شوی دی. د پولیسو دندو کې دا شامل دي چې شکمن کسان د قانون له مخې ونیسي او د شواهدو سره یې عدلیه او قضیه ارګانونو ته وسپاري، نه دا چې خپله پرې زور وکاروي. کسه هم یاد ساتون که ادعا کوي چې د یوې انجلۍ د شکایت له امله احساساتي شوی و، خو دا ډول چلند هیڅکله د منلو وړ نه دی.
10: زه د څلورمې حوزې مجاهد سره له یو بل ملګري چې مونږ د تیمنی په ساحه کې ګزمه درلوده، په دې وخت کې یوه انجلۍ مخ په مخ ته راغله او دې راته د عرض وړاندې کړه چې دغه نفر چې مخ ته ولاړو همدغه نفر چې ویډیو کې ښکاري مونږ ته مزاحمت کوي، مونږ ته رد بد وایي، حتی مونږ ته نمبر اچوي او د ده له وجه مونږ کور ته په بدلو بدلو لارو ځو چې دمون کور پیدا نه کړي. یعنی ډېر موږ مزاحمت کوي، یوه ورځ نه هره ورځ همداسې کوي. نو په دې وخت کې کله چې دی د اجلې ما ته دا خبرې وکړې، نو زما احساسات کنټرول نه شو، زه غیرت په جوش کې راغلی او په دې نفر ماوار وکړې. ما ته دا نه و په کار په عام محضر کې چې په دې نفر ماوار کړی وی او ما باید له ده سره اصولي چلند کړی وی، او دا اشتباه نه ده بلکې له ما نه ظلم شوی دی او زه په دې سره ډېر متاسف یم.
0: در میانه اوقیانوس اطلس، یک کشتی مسافربری لوکس که قرار بود سفر آرام و توریستی باشد، تا اکنون به مرکز یک بحران بهداشتی تبدیل شده است. شیوع هانتا ویروس در این کشتی باعث مرگ چند مسافر و نگرانی گسترده‌ای در کشورهای مختلف شده است. اما هانتا ویروس چیست و چی عوامل دارد؟ همکارم نازی هاشمیار در این گزارش به همین موضوع پرداخته است.
11: در میانه اقیانوس اطلس یک کشتی مسافربری به کانون نگرانی های جهانی تبدیل شده است. کشتی که با حدود 150 سرنشین در مسیر رسیدن به جزایر قناری اسپانیا درگیر شیوع یک بیماری نادر اما جدی به نام هانتا ویروس شده است. این بیماری تا کنون جان 3 نفر را گرفته و چندین مورد دیگر مشکوک به ابتلا گزارش شده است. برخی مسافران همچنان در داخل کشتی تحت مراقبت هستند و تعداد نیز پیشتر برای درمان به بیمارستان‌های اروپا منتقل شدند.
12: ابتدا فکر می‌کردیم یک بیماری ساده است، اما وقتی خبر مرگ چند نفر را شنیدیم همه چیز تغییر کرد. حالا فقط منتظریم سالم به خانه برسیم.
11: اما هانتا ویروس چیست؟ متخصصان بیماری های نوظهور می گویند هانتا ویروس بر اثر تجمع گروهی از ویروس هاست که عمدتاً از طریق جوندگان به ویژه موش ها به انسان منتقل می شود. تماس با ادرار، مدفوع یا بزاق این حیوانات می تواند باعث انتشار ویروس در هوا و ورود آن به بدن انسان شود و در موارد نادر برخی گونه ها می توانند از انسان به انسان منتقل شوند. اما این انتقال فقط در شرایط تماس بسیار نزدیک و طولانی رخ می دهد.
1: این بیماری معمولاً از جویندگان به انسان منتقل می شود و انتقال به این انسان ها بسیار نادر است. اما در شرایطی مثل یک کشتی جایی که افراد در فضای بسته و نزدیک زندگی می کنند باید این احتمال را جدی گرفت.
11: عوامل این بیماری نارسایی شدید تنفسی گفته شده است. در حالی که کشتی به سمت جزایر قناری در حرکت است، نگرانی در میان ساکنان محلی نیز افزایش یافته است. برخی از مردم میگویند تجربه همگیری کرونا هنوز در ذهن آنها تازه است.
13: وقتی میشنویم یک کشتی با بیماری وارد بندر میشود طبیعتاً نگران میشویم. ما گردشگری داریم و نمیخواهیم دوباره قرنطینه های سخت را تجربه کنیم.
11: سازمان جهانی بهداشت تأکید کرده است که خطر برای عموم مردم پایین است و انتقال گسترده این ویروس مانند بیماری های همگیر قبلی نیست. با این حال مقامات بهداشتی در کشورهای مختلف در حال ردیابی تماس ها، بررسی مسافران و اجرای اقدامات پیشگیرانه هستند. در حالی که کشتی به سمت بندر مقصد در حرکت است، نگاه جهان به این شیوع کوچک اما حساس دوخته شده. شیوعی که بار دیگر اهمیت بیماری های مشترک بین انسان و حیوان را یادآوری کرده است. آسیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: امروز در بریتانیا انتخابات محلی برگزار می شود و میلیون ها نفر در انگلستان، اسکاتلند و ولز رای می دهند. این بزرگترین آزمون سیاسی برای حکومت کیر استارمر دانسته می شود. نظر سنجی ها از فشار سبز ها بر حزب کارگر خبر می دهد و محافظه‌کاران برای تثبیت پایگاه خود می کوشند. نتایج تا آخر هفته به تدریج اعلام خواهد شد. نظریه های برخی از باشندگان بریتانیا را در مورد این انتخابات با هم میبینیم.
14: حدس میزنم آرا بین 5 حزب اصلی تقسیم خواهد شد و این برای حزب کارگر اصلا خوب نیست.
15: نظرم کیر استارمر در جنجال گیر مانده است. کشور در حال حاضر به تغییر نخست وزیر نیاز ندارد و ثبات نیاز دارد، اما خب این فقط نظر شخصی من است.
16: قبلاً به محافظه‌کاران رای می‌دادم، اما این بار به لیبرال دموکرات رای دادم. هرچند احتمالاً رای من ضایع شده است، اما می‌خواهم با این کار اعتراضم را نشان دهم.
17: نه، من امروز رای نمی‌دهم، چون هیچ کدام از آنها برایم جذاب نیستند. همه آنها حرف‌های تکراری می‌زنند یا وعده‌های بزرگ می‌دهند و عمل نمی‌کنند. بنابراین دیگر قطع امید کردم.
18: فکر میکنم روزهای که استارمر به شما رفته است و فردا کسی چی میداند چی میشود. به نظرم خیلی از رای دهندگان سنتی حزب کارگر ممکن است قصد رای دادن به حزب سبز را داشته باشند. موقع حضور در صندوق رای نظرشان تغییر کند. همینطور در مورد رای دهندگان محافظه‌کار که شاید بخواهند به حزب اصلاحات یا ریفورم رای بدهند.
0: بالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در ماه می پس از 8 سال به چین برود و با رئیس جمهور این کشور شی جین پینگ دیدار کند. این سفر در حال انجام می شود که رقابت اقتصادی و تجاری میان دو قدرت بزرگ جهان از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال 2025 شدت گرفته است. گسترش دیوار مرزی میان آمریکا و مکسیکو یک مکان مقدس بومیان قوم کومیایی را ویران کرده و میراث فرهنگی این مردم را در معرض تهدید قرار داده است. ساکنان مناطق مرزی بین آمریکا و مکزیک میگویند که توسعه سری دیوار هایل به کوه کوچوما آسیب زده است. به گفته ساکنان چهره این کوه که نسلها برای مردم کومیای جایگاه مقدس داشته دگرگون شده است. قاضی فدرال در آمریکا یادداشت را منتشر کرده که گفته می شود نامه خودکشی جفری اپستین است. این یادداشت دستنویس را نیکولاس همسلولی پیشین او در داخل یک کتاب پیدا کرده بود. قاضی محکمه فدرال پس از درخواست روزنامه نیویورک تایمز دستور انتشار آن را صادر کرد. اپستین سرمایه‌دار متهم به قاچاق جنسی در سال 2019 در زندان نیویورک جان باخت. در دو سوی جهان اسلام و دو سرزمین با پیشینه‌های عظیم تمدنی، روایت‌های متفاوت از برخورد با تاریخ و میراث فرهنگی در حال شکل گیری است. در عراق، بازسازی معبد باستانی اور یکی از کهن‌ترین یادگارهای تمدن بشر آغاز شده. اما در افغانستان، نگرانی‌ها درباره فراموشی و نابودی آثار تاریخی همچنان ادامه دارد. این گزارش نگاه دارد به سرنوشت دو کشوری که هر دو قربانی جنگ و افرادگرایی شدند.
19: افغانستان و عراق هر دو از قدیمی ترین زادگاه های تمدن بشری اند، با گنجینه های عظیم باستانی. هر دو در روزگار جدید قربانی بنیادگرایی خشن دینی شدند. اما هرچه افغانستان با طالبان رو به انزوا و دوری از فرهنگ باستانی و فراموشی آثار تاریخی رفت، عراق با اصرار مردمش به جهان آغوش کشود، گردشگران را دعوت کرد و برای ترمیم خرابی‌های جنگ و ویرانی داعش تلاش می‌کنند. در جنوب عراق، جایی که نخستین شهرهای جهان سر برآوردند، کار بازسازی یکی از باشکوه‌ترین یادگارهای تمدن باستان دوباره آغاز شده است. معبد بزرگ و 4000 ساله زیگورات اور.
14: اداره آثار باستانی و میراث فرهنگی مرمت زیگورات اور را آغاز کرده.
19: زیگورات ها مثل استوپه های کوشانی بناهای آیینی با معماری شگفت‌انگیزند و این بنا از کهن‌ترین نشانه های شهرنشینی، آیین و قدرت در تاریخ بشر به شمار می رود. زیگورات از ریشه اوستایی زیگ به معنی برج گرفته شده، ساختمان‌های چند طبقه که برای یگانگی و وحدت مردم ساخته شده بودند، با شکلی از معماری که هم تقویم است، هم آفتاب سنج و هم آبنبار.
14: اکنون روی بازسازی نمای طبقه اول و سه راه پله آن کار میکنیم. همچنین بازسازی اضطراری طبقه دوم و طراحی دوباره طبقه سوم بر اساس منابع باستانی.
0: بزرگترین سرشماری جمعیت جهان در هند در حال انجام است. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که کشور با بیش از 1,400,000,000 نفر جمعیتش را چگونه می شمارد. برای این کار 3,000,000 مامور سرشماری قرار است در مدت یک سال خانه به خانه بروند و مردم را ثبت کنند. گزارش می بینیم از همکارمان طاهر قادری در این زمینه.
20: یک، ده، صد، هزار، صد هزار، میلیون، میلیارد. چگونه می شود جمعیت نزدیک به 1,400,000,000 نفر را حساب کرد؟ پاسخ این سوال اتفاقا نزد هند است. هند و تازگی سرشماری جمعیت خود را آغاز کرده. کار بزرگ برای کشوری که پر جمعیت ترین کشور جهان است. اما این کار چگونه انجام می شود؟ حدود 3,000,000 کارمند دولتی در 36 ایالت این کشور کوچه به کوچه و خانه به خانه می گردند و در خانه های مردم را می زنند. یکی از آنها لالت لال ورماست. او میگوید سرشماری دو مرحله دارد.
6: در مرحله اول خانه ها ثبت می شوند. ما نقشه محل را می کشیم، تعداد خانه ها را می شماریم، ساختمان های جدید را ثبت می کنیم و خانه هایی را که دیگر وجود ندارند مشخص می سازیم. در مرحله دوم خانه به خانه می رویم، تعداد افراد هر خانواده و امکانات زندگیشان را ثبت می کنیم.
20: مثلا از مردم می پرسند چه امکانات دارند، مثل گاز، تلویزیون، موتر یا دیگر نیازهای ابتدایی. این اطلاعات بعداً به دولت کمک میکند بفهمد نیاز در چه بخشایی وجود دارد.
0: نفس عمیق بکش. به برنامه مدار که تقدیمتون کردیم، تا فردا شب با برنامه دیگر. وقت بخیر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
22: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
23: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
24: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
25: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
26: یک دقیقه خبر. به افغانستان انترنشنال میگن که طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه یک اپلیکیشن تلفن همکاری کردند که امکان نظارت بر کاربران در افغانستان را فراهم میکند. این نرم افزار تلفن های هوشمند کاربران و دستگاه های متصل به اینترنت را در معرض سامانه های رصد طالبان قرار میدهد. منابع آگاه با حفظ هویت خود گفتند که این اپلیکیشن دارای قابلیت های نظارتی است و می تواند تلفن های هوشمند کاربران و دیگر دستگاه های متصل به اینترنت را در معرض سامانه های رصد استخبارات طالبان قرار بدهد. کارشناسان امنیت سایبری در لندن نیز هشدار دادند که اپلیکیشن های مشکوک قادرند داده های حساس مانند موقعیت مکانی، مخاطبین، پیام ها، تاریخچه مرور اینترنت و سطح دسترسی دستگاه را گردآوری کنند. با گفته آنان در کشورهایی با محدودیت های جدی در زمینه حریم خصوصی دیجیتال، چنین ابزارهایی می توانند برای نظارت و جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند.
27: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
28: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
29: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
28: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
30: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
31: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
26: قیمت آمریکا روز چهارشنبه اسناد راپورتی ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا 2026 را منتشر کرد. این سند بر مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، گروه‌های چپ افراطی و سازمان‌های تروریستی اسلامگرا مانند القاعده و داعش تمرکز یافته است. این ولایت‌ها بازتاب‌دهنده سیاست داخلی و خارجی حکومت ترامپ است، سیاستی که افغانستان در آن جایی ندارد و در برابر رابطه گسترده طالبان با سازمان‌های تروریستی مانند القاعده سکوت اختیار کرده است. بر اساس این راهبر، داعش خراسان القاعده به ویژه شاخه شبه جزیره عرب در زمره 5 گروه اصلی تروریستی قرار دارند که با دلیل توانایی انجام عملیات های فرامرزی علیه ایالات متحده آمریکا در اولویت مبارزه قرار گرفتند. با این حال نکته برجسته این سند غیبت کامل نام افغانستان به عنوان یک کشور یا منطقه عملیاتی سازمان های شبه نظامی تروریستی است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
31: رادیو افغانستان انترنشنال.